0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Asculți Free Radio Conselve și radio-l orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și nouă.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Asculți Free Radio Conselve, și radio-l orașului nostru. Free Radio Conselve, și muzică bună mereu și numai.

0: ascult Fre Radio Conselve și Radio Orașului nostru. Fre Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio Conselve, siempre y solo buena música.